Ok, ډیره زیاته مننه کوم اوریدونکو ستاسو کالز ستاسو میسج استیګم دی هغه به هم زه د پروګرام یې جوړوم د دین علاوه ستاسو کالز په 0938 280 495 باندې بزا سرازی خپل مینا محبتونه چیګم دی هغه به تاسو ماته را رسوي د خپل موجودګۍ احساس په مال را کوي د میسجز د لارې د دین علاوه د کالز د لارې اوګی جی میسجز هغه هم راغلي دي هغه به هم زه د پروګرام یې سره جوړوم اور د دین علاوه وزه سکوما هغه به هم زه د پروګرام یې سره جوړوم فاست میسج مونږ ته چا کړه ده چا کړه ده کوم ځای نه کړه ده دومره ګران چاته یو مونږ هم چاته ګران یو ته مونږ ته هم ګران شته مونږ ته ټول مینوال ګران دي د زړه وی ماته د زړه د سره گرانی افسوس جانانا تا اون افی جندما کسو آئی ایربان کمال ہوئی گئی نا السلام علیکم وعلیکم السلام ارمان ویلکم پخیر راغلی سڑمشی پروگرام کی تا ہر کلے وایو پروگرام نائس دے ز حماد یم دا سوابینا حماد تسنگے ٹھیک ٹاکے الگا تا سر جوڑ بیا پیٹرول ختم شوئی بہرحال حماد ڈیرا جیتا من ہے نا ڈیرا جیتا شکریہ بل میسج راغلا دے سلام می قبول کا او منظور ہم گجی وعلیکم السلام منگ سر سوکھ دی

كل عليه دي منيرة غليلان باي زمان سلامونو موالا تنزيلة دي پلانغا ويلكم دير من دونيو واو اللطيف راغلي دي جي لطيف ممن دا تم زمان پروگرام ودي سلامونو كيو عليكم السلام لطيف ممن دا سنگ خي دير مرباني نگار باجي راغلي دا ماري دا چكداري راغلي دا نشا دا صوابي راغلي تلها دا زيدي راغلي سمية دا سوات دا کانجو راغلي دا دستا سو نور میسجونو با دانور نمبری بس یو کوم یا به شاملو منه منه د یروسین راغلی مریم سٹار راغلی دا او هانی د پشاور راغلی هاي هلو هاو ار یو هاي موستل گم هانیا هانی د سوابی راغلی اسما سند جنگری راغلی الیچ د اسلام آباد راغلی ثانک یو دا ټیم سو راغلی لایبا حیدر راغلی انوب او فار راغلی او دستا سو نور میسجونو به ان شاء الله سبا شاملو نن بزان سره زن نمبر سیف کوم سبا ل بیا میسجونو شامل اول ما تدیر اسانی دستا سو ټولو ڈیرمانا مائی نے دستاسو اخبل کشر رو باسی تلی ملاگوری لے جاتا.